0: Pulavan er glor awadin agus mar holaship bag nach 10 mil euro balia aku gavertis tomsu gan falestein O huilin, sjóla an taistjóir og skrifnjóir Neil McCorkey as rann a fyrste an ljáur nui The Last Century Boy la Pat Boyle Ferry eg ókadi veisar bonnir ag lochania a nocht. Lársja, la Michelle Nigriana.
1: Ljóra dóið en sí, ta Pat Boyle gubur ljórsa tæla bliante. Kæsum, fann á ági agus nir o dífi tælu er ag lochania Nær vi sæsinn en hod, nær vi med tæmmet kanskje en sæske de sært ved de. Agus skilt i begge jasseton, agus faliert. Agus sidder mig gøy, gør mig rækker ærteton, at jeg i skriv harbi, er en ævr gøvel sæ dyslexic, men jeg sæt. Agus kan jeg med tæt rutsen
2: ADHD. ADHD, ja.
1: Agus sjå færdig, hvor himmel skal jeg sætte blien, er det, vi må have pobbelskala, ni ved, skala er det, vi er en tamsen, vi må til skala kjælle, vi må sætte kukkju blien, når vi sætte sætte gala stjæk. Agus himmel skal jeg sætte blien, er det skala, du tja hænne, når jeg kjælle, når jeg sætte nye halve,
2: Er
1: a skal.
2: Wow.
1: Er a skal. Agus, kai ma reagir eacht, men tina hat an gariri, nes jyrs a gwyl lioor yn arna. Mm-hmm. Tan dar a lioor, tas ar lebali ar a dar a lioor hynny fain, ach ta lioor yn arna, agus sio crwhw, gydigla si fe jeanta. Agus na gai tu, kai ni ma tar degrí si fe neud a anym la sian i enw.
2: Agus gydig hoger, pan ahor la pwerg?
1: Dyr hyn bydger gwrs a geri a chwyd nes ta mwydwrs ma tan hedlwyr tan ysgialti ys ffyn o oge yr ychlohon li agos o di heli agos cwta grander agos cwta nach wal ta bwntig ta gylio'r ta tromi eichton ta gylio ta anchen alwyd ach gydig hwgar dyr hyn gwrs a geri gen